0: こちらは、トゥルキエの声ラジオです。
1: ズボルはグラソットナ・トゥルキエ。
2: エフィルでトゥルキエ・オボズ・ラジオさ。
3: イッツ・トゥルキエ・ハンギア・ラジオや。
4: オールド・ラジオ・グラス・トゥルキエ。
5: トゥルキエ・ウヌ・ラジオス。
6: ブラス・トゥルキエ・ニン・セシ・ラジオス。